tuti waturi tuliana kuchenda musamfu kanu kabaitaka siri sasa tufema kwa ferbo gora simba waliwechi imbe chipiono njagala tuchitandike tuchijeka kabera bachita kumunji edivubu kali nobali itali Amos Lovins njagala osoko kawuliro kawama tuwe tukawulire tukamaleo tukomewo soko mbulire kafuru makati.